0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Dacă sunteți pe frecvența pe care se difuzează acum programul Viziune pentru Viață, e clar că v-am stârnit interesul și că aveți așteptări. Vă salutăm cu prețuire pe toți, obișnuiți, fideli sau circumstanțiali ascultători, care veți fi puși la curent și azi cu principii biblice pentru creșterea copiilor. Atunci când își fac apariția într-o familie, toți bebelușii vor sau au nevoie de cam aceleași lucruri: hrană, protecție, îngrijire fizică. De aceea, părinții sunt uneori surprinși să descopere că, pe măsură ce crește, al doilea copil are nevoi și preferințe de multe ori diferite de primul. De la pastorul Chuck Swindoll primește astăzi încurajarea de a descoperi înclinațiile copilului tău, acele elemente și caracteristici unice pe care Dumnezeu le-a pus în el încă dinainte de a-l crea. Prezintă Beniamin Mogos.
5: Tocmai am terminat de citit biografia lui Mozart. Ascultați, vă rog, cum a fost viața acestui copil. Citez. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut înzestrat cu auz perfect. A avut auz perfect de la naștere. Avea o înțelegere infailibilă a ritmului și o percepție naturală a armoniei, lucru pe care nu a fost nevoie să-l învețe niciodată de la altcineva. La vârsta de 4 ani a început să cânte la clavecin, care era precursorul pianului. La vârsta de 5 ani a luat o vioară și a executat la prima vedere partiturile a 6 piese pentru trio de coarde împreună cu tatăl său și cu un prieten. Citea și scria note muzicale înainte să poată face același lucru cu literele obișnuite. Am încheiat citatul. A, da, și nu a fost niciodată la școală. Vă mai citesc puțin. A început să compună la vârsta de 6 ani. Cum spunea un biograf, degetele și creierul său erau la fel de înzestrate. La vârsta de 10 ani i-a uimit pe olandezi cântând superb la cea mai mare și mai complicată orgă din lume. La vârsta de 14 ani a fost dus să asculte corul Vaticanului cântând o piesă foarte dificilă dintr-o partitură care era păstrată secretă. Tânărul Mozart a absorbit fiecare notă, s-a dus acasă, s-a pus pe lucru și a rescris toată compoziția din memorie. Tatăl său, Leopold Mozart, a exploatat geniul copilului, tărându-l prin toată Europa pentru a beneficia financiar de pe urma lui. Băiatul a cântat în fața conducătorilor Franței și Angliei. A încântat publicul care adesea refuzea să se ridice și să plece când el termina de cântat piesă după piesă din memorie. A cântat în fața familiei imperiale din Austria. Când avea 14 ani, cea mai nouă opera sa a fost pusă în scenă la Milano, dirijată chiar de el. Până la 15 ani compusese 20 de simfonii și 6 opere. A influențat profund muzica și pe muzicienii care au urmat. Beethoven studia constant lucrări de Mozart. Haydn a arătat cea mai înaltă formă de apreciere, flatându-l sincer prin imitarea stilului său. Chopin era atât de pătruns de muzica și spiritul lui Mozart, încât înainte de a muri a spus: "Cântați Mozart în amintirea mea." Până și mândrul Wagner și-a plecat capul înaintea lui. Și mare parte din muzica marilor piese compuse de Schubert își are rădăcinile în sursa creativă care a fost Wolfgang Amadeus Mozart. Am încheiat citatul. Nu avem nicio îndoială că aceste daruri sunt date de Dumnezeu, nu-i așa? La fel stau lucrurile și cu darurile primite de copiii voștri. La fel și cu darurile mele. Și la fel și cu darurile voastre. Să știți că m-am rugat când am început să mă gândesc la această serie de mesaje să ascultați cu atenție și în mod serios tot ce voi spune. Aceste lucruri vor schimba modul în care este condusă o familie. Va fi afectată perspectiva pe care o aveți asupra creșterii copiilor. Și Domnul știe că avem mare nevoie de copii crescuți cu atenție și grijă în zilele noastre. Dragii mei, copilul vostru nu este la fel ca voi, în cele mai multe privințe. Copilul vostru nu va fi interesat de aceleași lucruri ca voi. Nu puteți face un muzician dintr-un atlet înzestrat. Nici nu puteți să transformați pe cineva ca Mozart într-un sportiv de excepție. Este greșit să faceți așa. Este slujba părintelui să înțeleagă faptul că bebelușul care se naște vine pe lume așa cum a fost întocmit de Dumnezeu. Alcătuirea exterioară și alcătuirea interioară, emoțională, cu tot cu înclinații și aptitudini, toate acestea vin de la Dumnezeu. Siguranța noastră în viață provine parțial din felul în care ne vedem pe noi înșine ca fiind lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. De aceea am spus că principiile acestea vă vor ajuta să vă descoperiți pe voi înșivă, nu doar pe copilul vostru. Mulți se luptă și încearcă să devină ceea ce nu sunt sau să arate ca altcineva, așa cum nu vor fi și nu vor arăta niciodată, de fapt. Dacă ar ști, dacă ar crede cu adevărat că Dumnezeu i-a făcut așa cum sunt, ar învăța să trăiască acceptându-se pe ei înșiși, bucurându-se de viața lor. Dumnezeu a făcut un model original când v-a creat. Nu mai există altcineva identic. Toate bune până aici. Dacă asta ar fi totul, ce bucurie pe noi! Am fi avut 10 copii, sau poate doar 8, dacă tot ce ar fi trebuit să știm despre creșterea lor ar fi ce am spus până acum. Numai că știți ceva? Există și reversul. Există și o înclinație spre rău. Nu e nevoie să instruim un copil, să-l învățăm cum să nu asculte, ca să fie neascultător. Nu e nevoie să învățăm un copil să mintă. Toate astea le vin în mod natural. De ce? Pentru că există o înclinație rea. Rețineți acest lucru. Vom reveni asupra lui cu mai multe detalii data viitoare. Aș vrea acum să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte că v-am spus că dacă nu vă arăt din Biblie că așa este, ați rămâne doar cu opiniile mele. Vom citi versetul 5 din Psalmul 51. Trebuie să ținem cont de ce scrie aici. Oricât de înzestrat ar fi copilul, oricât de capabil, oricât de strălucit, de sportiv, de dulce, de drăgălaș, de amuzant, oricât de popular și oricât de grozav ar fi simțul umorului cu care este înzestrat și oricât de plin de viață și vesel ar fi. Nu uitați, Psalmul 51:5 spune așa: Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Fără intenția de a complica lucrurile, îngăduiți-mi să adaug ceva la care poate nu v-ați gândit niciodată. Există o opinie conform căreia David a fost el însuși un fiu nelegitim. Și că în versetul 5 aici este vorba despre păcatul în care l-a conceput pe el mama lui. Asta ar explica de ce el fusese lăsat să păzească oile când ceilalți frați erau intervievați de Samuel cu perspectiva de a fi ales unul dintre ei ca viitor rege. David era cel mai mic dintre ei. Să fi fost oare cel neplanificat? Personal, cred că versetul acesta din Psalmul 51:5 înseamnă altceva. Mama mea care m-a conceput era păcătoasă și eu sunt păcătos la fel ca ea. M-am născut cu o înclinație spre nelegiuire. Cred că asta vrea să transmită David. Cât de devreme s-a format această înclinație spre rău? Uitați-vă la Psalmul 58, versetul 3. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Și cred că fiecare părinte din sala aceasta a spus un amin. Pentru că toți știm că nu este nevoie să-l înveți pe un copil să fie rău. Nu e nevoie să-l înveți pe un copil cum să facă să nu asculte de tine. Este ceva natural. De ce? Pentru că starea păcătoasă se transmite de la părinți și totul începe la naștere. Ați observat cum se încheia versetul 3 din Psalmul 58? Din pântecele mamei lor. De la naștere este în versiunea engleză. De ce? Pentru că odată ce Adam a păcătuit, el a devenit reprezentantul nostru, primul în ordinea celor păcătoși. În Roman 5:12, Apostolul Pavel spune astfel: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Din cauza naturii noastre rele, noi suntem păcătoși prin naștere. Suntem păcătoși în gândurile noastre și în acțiunile noastre. Și dacă nu sunt corectate, dacă nu sunt îndreptate, se va dezlănțui tot iadul, mai întâi acasă, apoi la școală, cu prietenii și în societate. O să creșteți un împielițat dacă nu sunteți atenți. Toți au daruri, toți au abilități deosebite, dar nu știu ce să facă și cum să abordeze natura interioară înclinată spre rău. Și aici intervine rolul vostru foarte important, de părinți. Îl observați pe copil cu mare interes și nu-i îngăduiți să rămână în starea în care s-a născut. Contracarați pornirea spre rău. Contracarați prin călăuzirea copilului spre credința în Hristos. Acesta este un început. Și apoi aplicați disciplina, ferm, corect și consecvent. Mai multe despre acest lucru în mesajul următor.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Fie că aceste mesaje v-au deschis apetitul pentru Cuvântul lui Dumnezeu, fie că sunteți printre cititorii fidele ai Cărții Sfinte, oriunde vă găsiți pe drumul creșterii în credință, Insight for Living România, producătorul acestui program, vrea să vă ofere mai mult. Vizitați site-ul viziunepentruviață.ro pentru resurse sau informații suplimentare. De asemenea, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587 dacă aveți întrebări sau sugestii. Iar acum, în prezentarea aceluiași Beniamin Mogoș, ascultăm finalul celui de-al doilea mesaj al seriei Principii biblice pentru creșterea copiilor.
5: Voi mai menționa un verset și apoi încheiem. Proverbe 29:15. Proverbe 29, versetul 15. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Bineînțeles, este avut în vedere rușinea ambilor părinți, nu doar a mamei. Și uitați-vă din nou la aceste cuvinte. Copilul lăsat de capul lui. În engleză se spune care face ce vrea el. Și toate aceste cuvinte redau un singur cuvânt în original, în ebraică. Iar acest cuvânt înseamnă lăsat. Un copil lăsat își face părinții de rușine. Lăsat unde? Lăsat la ușa cuiva? Nu. Lăsat în camera lui să-și dea seama de unele lucruri? Nu. Lăsat în starea inițială în care s-a născut. Dacă nu se face nimic în privința înclinației rele, dacă nu este ținută sub control și limitată, veți ajunge într-o situație tristă care va produce rău altora și vă va aduce rușine vouă ca părinți. Însă dacă veți construi ceva, dacă veți zidi lucruri bune și îl veți învăța pe copil astfel încât acesta să înțeleagă că are nevoie de Hristos, să înțeleagă importanța disciplinei și puterea autocontrolului, dacă învață cum să controleze îndemnurile naturii sale rele, atunci rezultatul va fi un individ minunat, care nu va produce suferință și nici nu vă va face de rușine. Vreau să vă citesc două exemple. Tatălui Jonathan Edwards a fost pastor și mama lui a fost fiică de preot. Printre descendenții lor se numără 14 directori de colegii, peste 100 de profesori de colegiu, peste 100 de avocați, 30 de judecători, 60 de medici, peste 100 de clerici, misionari și profesori de teologie și aproape 60 de autori. Aproape că nu există industrie importantă americană care să nu fie avut vreun membru al familiei lui Jonathan Edwards printre promotorii de frunte. Acesta este produsul unei familii creștine americane crescută în cele mai favorabile circumstanțe. Polul opus îl reprezintă familia Jukes, care nu a putut fi făcută să studieze, care nu voia să muncească și despre care se spune că a costat statul New York $1,000,000. Toată istoria lor este una marcată de sărăcie, de infracțiuni, de nebunie și stupiditate. Printre cei 1200 de descendenți cunoscuți ai lor se numără 310 cerșători de profesie, 440 și-au distrus sănătatea din cauza nelegiuirii lor, 60 au fost hoți, 130 au fost infractori condamnați, 55 au fost victime ale imoralității, numai 20 au învățat o meserie, 10 dintre ei au învățat-o în închisoare și această familie notorie a dat 7 criminali. Am încheiat citatul. Dragii mei, educația contează și este foarte importantă, pentru că și copiii aceștia, din urmă, fuseseră înzestrați, dar este necesar să ne ocupăm de inclinația rea a fiecărui copil. Și pentru ca lucrurile să fie și mai complexe, adesea răul poate fi urmărit până la rădăcină, la părinți, bunici, la străbunici, în afară de cazul în care a fost stârpită tulpina păcatului. Deci, ce facem? Cu inclinația bună, cooperăm. Față de inclinația rea, contracarăm. Cooperați prin încurajare, contracarați prin conducerea lor la Hristos și adoptați disciplina fermă, corectă, consecventă. Despre asta vom vorbi data viitoare. Acum să ne rugăm. M-ați auzit spunând de mai multe ori cât de important este să contracărăm natura aceasta rea cu un act simplu de credință în Hristos. Poate că nu a existat în viața voastră niciun moment în care să fi luat această decizie. Îmi face plăcere să las aceste ultime momente pentru oameni ca voi, care vă dați seama ce mult ați pierdut. Nu vă cert, nu vă fac de rușine. Doar vă avertizez că dacă veți continua în starea aceasta de necredință, viitorul vostru va fi îngrozitor și veșnicia oribilă. Așa că vă îndemn, puneți-vă încrederea în Hristos, astăzi. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Vrem să vă ajutăm dacă aveți nevoie de ajutor. Acesta este rolul nostru, să-i ajutăm și să fim de folos celor care au nevoie să cunoască mai multe despre Hristos. Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută-ne în această călătorie a vieții. Ajută-ne, Doamne, să știm ce înseamnă să fim părinți credincioși, corecți, consecvenți, care îi cresc pe copiii dăruiți de Tine într-un mod care este pe placul Tău și care se potrivește cu planul Tău. Ajută-ne, Doamne, Tată, pe toți cei care avem copii care trebuie să crească și să se maturizeze. Te rugăm să ne dai înțelepciune. Dă-ne, Doamne, credincioșie, hotărâre și disciplinele necesare pentru a-i crește pe cei care ar putea face lumea aceasta un loc mai bun, pe copiii noștri. Îți mulțumim pentru adevărul care vine din studierea atentă a cuvântului Tău. Doamne, păzește-ne de pericolul de a trage concluzii pripite sau de a trăi într-o ceață care ne duce în rătăcire și care ne face să spunem că totul o să fie bine, când, de fapt, nu va fi deloc așa dacă nu ascultăm și nu ne supunem adevărului Tău. Călăuzește-ne, te rugăm, ca popor care dorește să fie un model pentru cei din jur, cărora să le arate ce spune Scriptura prin viața lor. Fie ca toți să devenim persoane unice care să te arate pe tine în lumea aceasta în derivă. M-am rugat și astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.

Aici se încheie încă o ediție a programului Viziune pentru Viață. A fost un episod parte dintr-un mesaj în care Cuvântul lui Dumnezeu ne-a încurajat să ne facem timp să ne cunoaștem bine copiii în trăsăturile unice ale personalităților, ca să-i putem modela și să-i ajutăm să devină niște adulți care îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu și care sunt de folos semenilor lor. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Viziune pentru Viață pentru un nou mesaj al seriei Principii biblice pentru creșterea copiilor.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.